ترک چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست ورا داری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، خواجه خود روش بنده پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن